atong makagagahom kanunay na siyang naglantaw sa mga butang nga makaayo sa atong kinabuhi. Doon na siya'y maayo nga panglantaw o pangandoy na atong tanan. So sa mga kahigalaan nato, no, nga ni anhigyod sa atong istasyon, aron i-avail ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi, holistic healing program, ang ato ang 200 pesos, no, na kaayuhan sa kinabuhi, holistic healing program, 200 pesos na atong i-avail din sa atong istasyon.

0: program, no? Managiingon food control o pag-control po nimo sa imong mga ilim nun, pagpili po nimo. O ikaduha mga higala, no? In general nato nga kining pahinumdom, no? Sa ato ang holistic healing program sa kaayuhan sa kinabuhi. Kining oras, no? Part ni sa ato ang healing ang oras. Diba? Kay doon na magigitawag mga higala, no? Biological clock, no? Na ay clock ang atong body. Nagin na siya oras nga ginaset ang atong body kung kano sa anak siya matulog, kano sa anak siya mumata, no? Kano sa apod na gutumon, na ay biological clock ang ato ang body. Mo na higala nga sa oras nga tingkaon, mukaon yun ta. Sa dili patagutumon, kung oras na gani tingkaon higala, mukaon na ta. Oras na gani nga matulog, matulog na ta. So muna mga higala, no? Muna nga sa ato ang pag-control, no? Sa atong panahon o sa atong ginasulod sa atong baba, no? Gina-intake. So, ang nindot ana mga higala, no? Sa atong gina-intake, hilio nato unsa ginapasulod nato sa atong baba, no? Kay mo po na mahimong hinungdan, no, sa atong balatian. Kung nag-undergo na ka sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi, holistic healing program, dapat careful ka unsa imong gina-intake, no? Ginakaon, ginainom. Part na sa ato ang food control, no? Selection, dapat piliin lang to nimo mga pagkaon nga taas og mga benefits, no? Ayaw og kaon og mga pagkaon nga walay mga hinungdan, no? Nga wal dili makahatag og benepisyo diha kanimo. So kining pagpahulay, no? Rest. Basin sa imong pangidaron karon higala, no? Kanang grabe ang kahago nga imong ginakuan kada adlaw, no? Hago kaayo ka. So pagbaton pod og time nga kanang makapahulay ka, no? Patagaan nimo og time makapahulay ang imong lawas. Kay ang pagpahulay mga higala, no? Usa pod na kapamaagi sa lawas nato nga kanang mamintinar niya ang kining kaayuhan, no? Og muna nga dapat na atay time setting, no? Kung mahimo mga higala, no? Kinimanggong pagkamalimtano nato, usahay mo ni ang mahimong hinungdan, no, nga dili nato makabot ang paspas nga kaayuhan sa atong panglawas. Kung naa kay cellphone higala, no, iset, pagset og oras. Magsample, magset ka og oras sa imuhang tinginom sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy. Mumata ka og butang na lang nato og alas 3, no, or 3:30. Or mumata ka og alas 4. Ang imong iset anay iset nimo na nga oras sigala nga mo na imong tig-inom sa atong tulo ka baso, no? So sayo man ang atong programa, mas maayo sa pagmata nato. Meaning sayo sa kabuntagon, maminaw ta sa atong kaayuhan sa kinabuhi, no? Iset nato magkwantag oras, no? Dayon. Mag-set ta o ibutang nato diha nga muna ang atong tinginom o tulo ka baso, no, sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy. Dayon, magbutang na pug ka o oras, alas 7, moinom na pug ka o isa ka baso, no, sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy. O dayon, pagka alas 10 or alas 11, set na po nimo, inom na po kag isa ka baso. Dayon pagka alas 3 na pod, inom na pod kag isa ka baso. So gawas sa imuhang mga kanang ginainom after sa imuhang pamahaw, paniudto og panihapon. Mas the best na higala, no? Kanang di ta makalimot importante ba ang time setting, labi na sa pag pag-inom nato og tubig, pagkaon nato, no? Kung makalimot ta, mag-set ta og alarm, no? Mo na akong advice kanimo higala para kanang himsog ang imuhang panglawas. So mo na mga higala nga paningkamuta nato, no? Paningkamuta nato nga ma-follow nato ang atong mga guidelines, instruction nato, no, dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program. Og mo na mga higala, no, nga ang pagbaton og maayong panglawas nagdepende na sa imong desisyon. Kung ikaw karon higala, naminaw ka sa atong programa, no? O gusto nimo nga nangandoy ka og kining kaayuhan, no? Diha sa imong balatian. O dako kayo ang imong tinguha nga matabangan ka. Basin mo na ni ang tubag higala sa dugay na ni mo nga gipangandoy. Sulay lang. Ang atong proseso sa atong kaayuhan sa kinabuhi, tulo hangtod sa unom kabula nato nga pagsunod sa atong guidelines. Labi na sa pag-inom sa atong kaayuhan sa kinabuhi, water therapy. O ako naglaom, no, nga ikaw nga naminaw karon, himo ka og kanang maayo nga desisyon sa imong kinabuhi karon. Sa dili pa mo grabe ang imuhang gibati. Tagain na nagpagtagad desisyon nga moanhi ka sa atong istasyon. Ikaw ragi makahimo ana higala, makatuklod sa imong kaugalingon. Ako alang higala, alang kanimo. Ako lang gisulti, no? Aduna pa'y pamaagi nga pwede nga makatabang kanimo. Sulay lang. Basin sa kadaghanan nimog na testingan, sa kadaghanan nimong naagian, no? Basin mo na ni ang last nga tubag, no? Diha sa imong dugay na nga pag-antos. So muna mga higala, ayaw kawala og paglaom, no? Aning kamot. Huwag mo na ni ang solusyon nga dugay na ni mong aginuha. Huwag din sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, sa atong kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program, dili ni pinugsanay, no? Doon na kay kagawasan nga mo desisyon para sa imong kaugalingon, nga moani ka sa atong istasyon, mo-avail ka sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy na 200 pesos lang imong mabayad. Doon na kay kagawasan nga mo padayon, no? O ipadayon ang proseso. Doon na tay tulo hangtod sa unom kabulan. Doon na pod kay katungod nga sulayan lang. Pero mo nagiingon higala, naasa imuha ang desisyon. Ako alang pangapanghinaot, no, ipadayon. Kung naakay na feel nga kausaban, changes, ipadayon na. Kay mo na siya ang good na sign, mga higala. O mo na mga higala, no, nga ang kaayuhan sa atong kinabuhi nakadepende lang yun na diha kanimo. Pero ang ako lang kanimo higala, para dili sayang ang imong panahon, kumuan himang ka sa atong istasyon, akong advice diha kanimo, dapat decided ka. Buo ang imong desisyon. Naman ni ang imong pilion. Naman ni ang imuhang padayunon, no? Una nga, kung dungog nimo ini nga programa, kung naghuna-huna ka nga pwede pa sa sunod, no? Naghuna-huna ka higala, no, nga naapay sunod no? Sa sunod na, no? Basin maulahi ang tanan. Muna mga higala, anhi karong Sabado sa atong istasyon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. To God be the glory.
1: Kanunay ako mag-aingon kaninyo nga ang pagtuo ug pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon ug disiplina sa kaugalingon. Ini ang inyong HCIBS consultant Florante Alandrea Jr. CNP ug inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

0: makita. Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya ug kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatong katinawan sa kinabuhi ug karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton ug himsog nga panglawas? Ug karon, paminawa ang atong CMD Care Program dinhi sa kahanginan. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, na kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International, adlaw-adlaw aron kita makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.

0: Good morning, maayong buntag kaninyong tanan. Hilabi na sa kuwang mga suking tigpaminaw, no? Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan. Nga kanunay magaingon kaninyo, ang pag-atiman mo'y pinaka-importanteng tambal sa balatian. O ginumanan usab no sa paginom paghamit sa tuwang CMD ni Health Food International Adlaw-Adlaw. Aron nga makabaton og himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa balatian.
1: Sama-sama sa pag-asenso, ibahagi galing ng produkto.
0: Ug karong buntag ha? Kung aduna mo'y mga pangutana, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-71-89-028. Sa mga adunay pangutana karong buntaga, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-71-89-028. O kaya ko magkalimot nga aduna tay libre nga konsultasyon karong Sabado. Magsugod ta alas 8 sa buntag ug taman ra pud dano alas 12 sa udto. So kung namoy mga kahigalaan, kaila, paryente, pamilya o kamo mismo nga naminaw karon ining atong programa no? Unya aduna moy balatian o sila adunay balatian, pwede gininya silang kuyugon o banuan dalaon dini sa tuang estasyon dini sa Envanet Radio Panabo City karong Sabado. Para matabangan usab nato sila no, matabangan nato ang ilang balatian ug matagaan ako silag sakto nga dosage, sakto nga procedure kung unsaon yun pag-inom paggamit ang atuang CMD ni Health Code International para nung mag-guide pud nato sila, mag-guide pud nako sila no sa paggamit sa tuang milagrosong tubig. Kinasayod ko, dili gyud lalim no nga adunay bation sa lawas. Kay diha apod ko gikan sa una no, nga aduna koy gibati. Nga aduna koy sakit nga left abdominal tumor. Pero sa tabang sa tuang Ginoo ug sa iyang instrumento nga mao ang milagrosong tubig, nga mao ang atong CMD ni Health Code International, natabangan ko, naulian ko sa akong balatian. O karong buntaga nga to ang pag-ahiskutan, nga to ang topic, no? Mao ang diabetes. Diabetes ug taas nga sugar sa dugo. Kining diabetes manggod, no? Usa kini ka sakit nga hilom nga gihinay-hinay na day niya o guba ang imuhang sistema sa lawas. Nasayod ko nga kining sakita, kining diabetes no, naka-apekto ni sa milyon-milyong tao sa tibuok kalibutan. Daghan karon no ang nagapaminaw o nakadungog ni ini. Ini nga tong programa. Nga familiar yun kaayon ning sakita sa inyuhan. Tama ko no. Ining diabetes mangud nga sakit, usa ni ka sakit nga familiar na kaayo sa kadaghanan. Apan, daghan gihapon ang wala makasabot unsa. Unsa gyud kini ug nganong daghan ang maapektuhan ni ini. Ang uban makurat na lang ha, diabetic na dai sila bisan wala sila gibating grabe nga sintomas. Mao nga karon ato gyud ning sabdon aron mahibal-an nato unsaon paglikay ug unsaon pagatiman sa ato ang lawas. So unsa man ang diabetes? Ang diabetes usa ka kondisyon diin taas kaayo ang level sa asukal o sugar sa dugo. Sa normal nga kahimtang, ang atong lawas nagkuha og enerhiya gikan sa pagkaon nga atong gikaon. Human matunaw ang pagkaon, mahimong glucose o sugar. Kini nga maoy gigamit sa lawas isip kusog. Apan aron magamit sa lawas ang glucose, kinahanglan kini og insulin. Ang insulin usa ka hormone nga gihimo sa pancreas ug kini murag yawe nga nag-able sa pultahan sa cells aron makasulod ang sugar ug mahimong enerhiya. So kung kulang ang insulin o dili na kini epektibo sa pagtrabaho, dili makasulod ang sugar sa cells ug magtapok kini sa dugo. Mao kini ang gitawag nga diabetes. So nganong magka-diabetes man ang usa ka tao? Daghan kaayo ang hinungdan. Nganong makuha kini nga sakit? Sobra nga tamis, nga pagkaon. Sa karon nga panahon, daghan kaayo ang pagkaon nga taas og sugar. Pananglitan, muinom og soft drinks, milk tea, mukaon og cake, mukaon og donuts, mukaon og chocolates, ug mga muinom ka og mga processed juice, mukaon na pug kag ice cream. So kung permita magkaon og sobra nga tamis, permi usab mapugos og trabaho ang pancreas aron maghimo og insulin. So kadagayan, mahimong maluya kini og dili na makahimo og igo nga insulin. So ikaduha no nga problema, sobra nga kanon og carbohydrates. So dili lang sa tamis, dili lang tamis ang makapataas og sugar. Apil usab ang kanon. So kung hilig kag kanon, hilig kag tinapay, pansit, pasta, patatas, kung sobra ang atong gikaon o kulang ang atong lihok, mahimong motapok ang sugar sa dugo. Ikatulo, walay exercise kanang tapulan kay kamo exercise. Ang atong lawas manggudno gihimo aron mo lihok. So kung permi lang tahigda, lingkod, gadget, TV, dili masunog ang sugar nga naa sa tuang lawas. So dili makatrabaho. Mao nga mas dali kini mo taas og mahimong diabetes. So ikaupat no, sobra ang timbang o obesity. So kung daghan kaayo og tambok sa lawas labi na sa tiyan, mahimong dili na tarong mutubag ang lawas sa insulin. So gitawag kini og insulin resistance, mao kini usa sa pinakadakong hinungdan sa type 2 diabetes. Mao'y pinaka dakong hinungdan ha ang nga magka type 2 diabetes kamo ni ang usa ka pinakadakong hinungdan nganong magka type 2 diabetes tungod sa sobra nga timbang o obesity. Ikalima ha, stress ug puyat nganong magka diabetes tungod kay stress kaayo ka, hago kaayo ka. Daghang tao karuno ang wala kahibalo nga ang stress ug sobrang kapoy makaapekto usab sa blood sugar. So kung permi lang ka gigapoy, permi ka nga na stress, musaka ang cortisol hormone. So musaka ang blood sugar, musamot ang resgo sa diabetes. Mao nga ang kahimsog dili lang pagkaon og ehersisyo. Apil usab ang pahulay ug kalinaw sa huna-huna. Ikaunom, namana sa pamilya. So kung diabetic imong mama, imong papa, lolo, lola, mas taas usab ang posibilidad nga makuha nimo kini. Apan dili pasabot nga sigurado na gyud. Kung maampingon lang yung ka sa imuhang lifestyle, mahimong malikayan gihapon nimo o madugangan ang panahon nga dili pa kini mugawas nga balatian. So unsay mahitabo kung taas permi ang sugar? Daghang tao ang magunahuna. Okay raman ko. Wala mang kuy gibati. Apan, ang diabetes usahay hilom nga nagaguba sa lawas. Ang taas nga sugar ha, mahimong makadaot sa mata. Mahimong malabo ang imuhang pananaw, kanang hanap na imong pananaw. Mahimong magkakatarata ka. Ug may usa nga hinungdan nga hinungdan sa pagkabuta. Ug sa sobra nga taas nga sugar, pwede nga madaot pud ang imuhang kidney. Mahimong magka-kidney failure ka. O nang pag madaot ang kidney, i-dialysis dayon. Kunya dili lang ka na, kung sobra nakataas ang imuhang blood sugar, maapektuhan usab ang imong kasing-kasing. Mas taas ang resgo sa heart attack, stroke, ug ang imuhang ugat sa tiil, nang magsige na og sakit. Mahimo nga mubanhud na ang imuhang kaugatan, imuhang tiil. Samad nga dili-dali maayo. Ug sa diha nga dili na maayo ang imong samad sa imuhang tiil, mauna nang maputla na hinuong ka og tiil. Mao nga gitawag kini og silent killer. Kining diabetes ha, gitawag ni siya og silent killer. So unsa may mga sintomas nga dapat bantayan? Kanang sige ka og kauhaw. Sige ka og batiun og uhaw. Sigig pangihi. Dali lang kapuyon. Dali gutumon. Og hanap na ang pananaw. Og paspas ang pagbaba sa timbang. Pamamanhid sa kamot og tiil og samad nga dugay maayo. So unsa may angay nga buhaton aron nga malikayan ning diabetes? Bawasi ang imuhang sigigkaon og tamis. Paglakaw-lakaw pud adlaw-adlaw. Ayaw lang sigig higda. Ayaw sigig sakay. 15 to 30 minutes nga pagbaktas-baktas nimo paglakaw-lakaw makatabang na na. Inom og daghang tubig nga adunay milagrosong tubig nato, adunay CMD ni Health Code International. Kung ayaw kalimot sa pagkaon og gulay og prutas, pero kana lang pong gulay nga pwede sa imuha. Kana lang pong prutas nga pwede sa imuha. Ug ayo kalimot ug nga iwasan gyud nimo ning pagpanigarilyo. Ug sobra sa pag-inom ug mga alcoholic nga mga ilimnon. So sa mga adunay pangutana karong buntaga, pwede gyud mo nga motawag mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. Sa mga motawag karon no, sa mga gusto nga mo text, mutawag karong buntaga, pwede gid mo nga mutawag sa toang numero sa 0912-718-9028. Okay, ako mong kalimut ha nga karong Sabado. Aduna tay libre nga konsultasyon. Magsugod ta ha, alas 8 sa buntag o taman rapunta alas 12 sa udto. So asa man ni Agion? Agion ni sa Wharf Road nga dalan. Mo straight lang mo sa unahan. Unya, namoy makita nga gasolinahan, Fusion nga gasolinahan. Unahan gamay ang atbang, mao ang PC Inn or Panabo City Inn. So ang pinaka landmark nato ha, Wharf Road PC Inn or Wharf Road Panabo City Inn. Kaya ang atbang po sa PCN, no, na may makita nga building, E-Square Building, ang ubos kay LBC na ata sa taas sa second floor, Infinite Radio, Panabu City. Sa mga adunay pangutana ha, karong buntaga, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. So kung namoy mga kaila, higala nga adunay diabetes nga balatian, pwede gid ninyo silang dalaon kuyugon diria sa tuang estasyon karong Sabado. O kung ikaw mismo nga naminaw niining atong programa, aduna kay balatian nga diabetes, pwede gyud kang muanhi sa tuang estasyon karong Sabado. Ang atong CMD ha, ang atong milagrosong tubig, barato, affordable, ragid kaayo, no? Tag 2 pesos ragid ang patak ni ini. So kung naakay 200 pesos, matilawan na gyud nimo kung unsa ka milagroso ang atoang CMD ni Health Code International. Ang ato ang milagrosong tubig, imo na gyung matilawan kung unsa ka epektibo ug unsa ka milagroso. So, unsa pa man imong gilangay, unsa pa may imong gihulat, anhi sa tuang estasyon karong Sabado aron nga matabangan ka diha sa imong pag-antos sa imong balatian. Kay karong Sabado pud ha, naapud tay libre nga patak para diha sa inyohang mata, sa inyong dalungan ug sa inyohang ilong. Every Saturday lang po ang ato ang patak-patak ha. Atong tingi-tingi nga patak, no? Every Saturday lang po. So kung wala mo'y igo nga budget, pero naamoy 200 pesos, pwede na gid kaayo na kay aron nga matilawan ninyo ang ato ang milagroso nga tubig. Pagdala lang mog tubig, no? Gamay lang po ang ninyong dalaon kay para ato ang mapatuluan sa tuang milagroso nga tubig. Kay para pag-abot ninyo sa inyong balay, matransfer na ninyo sa dapat transferan. So ana lang, no? Anhi mo karong Sabado kay aron matabangan mo nato, no? Matudluan mo nako kung unsaon gyud pag-inom, paggamit ang atong milagroso nga tubig. So karong buntaga ay nag-message siya to ano, usado ni siya ka driver. Si Tatay Arturo, no, 57 years old. Matod niya, usa ko ka driver sa tricycle. Sulod sa 20 years, matag adlaw sayo kaayo ko nga mubangon. Ugabiin na kumuuli si MD caregiver aron lang makasuporta sa kuang pamilya. Ug tungod sa kakapoy sa kuang trabaho, hilig kaayo ko moinom og soft drinks ug tamis nga kape. Mao kini ang akong kusog aron nga makapadayon ko sa pag-drive bisan init ug kapoy na. Sa una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay problema ang ako ang lawas. Nabantayan lang ni nako. Ay, sige namang kubation og kauhaw. Bisan daghan na kaayo ko og tubig nga mainom. Murag dili gihapon ko. Mahupay. Nagsugod usab. Uog sige og pangihi. Bisan gabiin na. Sige gihapon kog pangihi, walay undang. Usahay. Tatulo. Handod ka unom. Kabeses kumubangon aron nga mangihi. Abi na ko normal lang tungod kay nagkatigulang na. Apan sa paglabay sa mga bulan, dali na gyud kayo kung kapuyon. Muragwa na ko'y gana nga budrive sa kuang tricycle. Ang mga biyahe na ako nga dali raunta. Murag bugat na kaayo sa kuang lawas. Ug usa ka adlaw ni ana, nakurat ko kay dalit lang ko nga nangurog ug nihubag ang akoang mga tiil na di ay unya ang ako ang pananaw. naghanap na. Nahadlo ko og daman, mao nga nagpa-desisyon ko. Nakadesisyon ko nga magpa-check up o pag-abot dito sa clinic, nakurat ko kay nakurat ko sa resulta kay taas di ay kaayo ang ako ang blood sugar. Ug sa pagkadungog na ako, mura ko og nahugno. Kay pagkadungog na ako nga diabetes ang ako ang gibati, taas ang akong sugar. Ang una na akong ginahuna ang akong asawa, akong anak. E nasayod namang yung ko nga pag diabetes, lisod yung kaayo, tambalan. Nang kapangutan ako sa kong kaugalingon, unsa na lang yung gahang mahitabo kung dili na ko makatrabaho. Mahila ko daman paguli sa balay. Apan imbis nga mawadan ko og paglaom, lihimo na ko kining inspirasyon. Aron nga magbag-o ko sa ko ang mga pagkaon sa akong mga gikaon, ginakaon. Giundangan ako ang pagkaon sa mga tamis. Manangig ko'y undang sa pag-inom sa tubig, hilabi na. Kay imuha kong gi-advisan si MD caregiver sa pag-inom sa imuhang milagrosong tubig. Og, nibawas na gyud ko sa akong kaon sa kanuan. Human sa pila ka bulan sa kuang pag-inom si MD caregiver sa CMD sa imuhang milagrosong tubig, ibati yud ko og dakong kausaban. Mas tinggaan na ang akong lawas og mas kusog na ko. Mas kusgan na ko. Ay makugos naman ako ang akong apo. Og si MD caregiver, salamat kaayo sa imuhang suporta, sa imuhang pag-guide ka na ko.
2: Nasayod ka ba kung nganong magkasakit gihapon ang usa ka tawo bisan nagakauna og prutas o gulay? Adunay panultihon nga one apple a day keep the doctors away. Apan matud sa US Department of Agriculture, kinahanglan ka mukaon og 26 pieces na apple or mansanas para sa right amount of iron. According sa pagtuon, deplete na ang mineral content sa atong yuta karon. Ug kung magpadayon ang pag-ubos sa atong mineral content sa atong yuta, putaas ang ihap sa mga tao nga masakiton. Kaya ang atong lawas, masakit kung magkulang kita sa minerals. According sa usa ka doctor, si Dr. Linus Pauling, usa ka two-time Nobel Prize winner nga nag-ingon siya, nga ang hinungdan nga magkasakit ang tao tungod sa kakulangon sa minerals diha sa lawas. Busa, ako kamong giauhag nga sulayan paggamit ang atong CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron ikaw makabaton og himsog nga panglawas, baskog nga panglawas. Ang atong CMD ni Health Code International available nino dinhi sa istasyon ug dugang kasayuran. Pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-89-028. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-89-028.